0: Ljudje lahko pridejo sem, peli bomo bađane in potem bomo videli sproti.
1: Lahko prijete za Darshan.
0: You can come for Darshan.